0: Traži se zidar za gradnju garaže. Za dogovor javiti se na telefon 063 874 918, a poziv važi do 25. srpnja 2026. godine.
1: Vi slušate Kupreški radio.

preko jednu, a nepoznate cure pitaju da sjednu, a ja tražim tvoju ruku u džepu moke puta i tramvaj se u...